0: e ka bo pada lati ka polowo ja wa
1: ayinu ola o ayinu ola o
0: e ma gbagbe nkan ta jo nbara wa so bo gbogbo wa la ditan
1: ayinu ola o
0: ma je ki eyan wa ninu isubu to subu kan wa koko re mo be eyan ba wa ninu ibanu je ati idamu to de ba tan wa koko re mo o mo lagbara die to ninu ilu ta wa yi a feran ara wa bo ti to bo ti ye be ni a bara wa se bo ti to bo ti ye
1: baba to dara bi ala so paso
0: sugbon mo gbagbo pe ohun ko ta ba se